0: קונסטרוקציה אליט. אליט. אליט. קונסטרוקציה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.